شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان همکاری با بانک تجارت و توسعه دریای سیاه، دستور کار توسعه پایدار و سرمایه گذاری توجه فرمایید. برگزاری 28 نشست سالانه شورای مدیران بانک تجارت و توسعه دریای سیاه در سال جاری در شهر باکو بار دیگر نقش روبرشت جمهوری آذربایجان در همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و مشارکت موفق کشور با نهادهای مالی بین المللی را به نمایش گذاشت. این نشست که در چارچوب ریاست جمهوری آذربایجان بر شورای مدیران بانک برگزار شد، نمایندگان دولت‌های عضو، مدیران مؤسسات مالی بین‌المللی و فعالان بخش مالی را گرد هم آورد و به بستری مهم برای بررسی مهمترین محورهای دستور کار توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شد. مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست شامل گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، تأمین مالی توسعه پایدار، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تعیین اولویت‌های آینده فعالیت‌های بانک تجارت و توسعه دریای سیاه بود. همچنین در این نشست بر نقش مؤثر این بانک در تعمیق همگرایی اقتصادی منطقه، حمایت از توسعه بخش خصوصی و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی تأکید شد. ساحل بابایوف، وزیر کار و تأمین اجتماعی آذربایجان، در سخنرانی خود

به ارائه گزارش عملکرد سالانه بانک محدود نبود، بلکه به عنوان بستری مهم برای ترسیم مسیرهای جدید همکاری، تقویت روابط اقتصادی منطقه‌ای و پیشبرد اهداف توسعه پایدار ارزیابی به ارائه گزارش عملکرد سالانه بانک محدود نبود، بلکه به عنوان بستری مهم برای ترسیم مسیرهای جدید همکاری، تقویت روابط اقتصادی منطقه‌ای و پیشبرد اهداف توسعه پایدار ارزیابی شد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان همکاری با بانک تجارت و توسعه دریای سیاه، دستور کار توسعه پایدار و سرمایه گذاری.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان سیاست خارجی مستقل کشور است. این سیاست که از نخستین سالهای استقلال به ابتکار حیدرالیف رهبر مملی پایه‌گذاری شد، در سالهای بعد نیز به صورت منسجم ادامه یافته است. چنین روی کردی این امکان را فراهم کرده است که جمهوری آذربایجان ضمن همکاری با بسترهای مختلف سیاسی و اقتصادی همواره منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد. این سیاست انعطاف پذیری بیشتری در روابط بین الملل ایجاد کرده و قدرت مانور کشور را افزایش داده است. همان گونه که روشن است در نظام کنونی روابط بین الملل دنبال کردن یک سیاست متوازن کار آسانی نیست. در شرایطی که رقابت ها و تنش های جهانی رو به رشد است، برقراری همزمان روابط سازنده با مراکز مختلف قدرت نیازمند مهارت و تدبیر دیپلماتیک بالایی است. جایگاه و اعتباری که جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر به دست آورده، از دید بسیاری از ناظران نتیجه همین سیاست عملگرایانه و متوازن به شمار می آید. پیامدهای سیاسی و نظامی پیروزی تاریخی جمهوری آذربایجان در سال 2020 نیز تأثیر مهمی بر جایگاه بین المللی کشور گذاشت. با این پیروزی تمامیت ارضی کشور احیا و حاکمیت ملی آن به طور کامل برقرار شد. این موفقیت نه تنها چشمانداز ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر داد، بلکه توانمندی نهادهای دولتی، ظرفیت اقتصادی، آمادگی نظامی و اراده سیاسی جمهوری آذربایجان را نیز به نمایش گذاشت. در مرحله پس از آن اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در مناطق

مناطق آزاد شده، به کارگیری الگوهای نوین شهرسازی و اجرای طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند مرحله تازه‌ای از الگوی توسعه کشور را شیخ داده است. یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان نقش کشور به عنوان یکی از شرکای اصلی تامین امنیت انرژی در منطقه وسیع است. جمهوری آذربایجان با تکیه بر راهبردی که طی سالها در حوزه انرژی دنبال کرده توانسته جایگاه قابل توجهی به عنوان یک شریک مطمئن در این عرصه به دست آورد. گسترش صادرات گاز به بازارهای جدید، توسعه همکاری‌های انرژی و امضای قراردادهای بلند مدت بیش از پیش به تقویت جایگاه بین‌المللی کشورمان کمک کرده است. اما سیاست انرژی جمهوری آذربایجان دیگر تنها به صادرات نفت و گاز محدود نمی‌شود. کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز پروژه‌های مهمی را اجرا می‌کند. اعلام مناطق قره‌باغ و زنگزور شرقی به عنوان منطقه انرژی سبز، اجرای طرح‌های انرژی بادی در دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مهمترین محورهای راهبرد آینده جمهوری آذربایجان در بخش انرژی به شمار می‌روند. این رویکرد نشان می‌دهد که کشور در تلاش است علاوه بر حفظ جایگاه خود به عنوان صادرکننده نفت و گاز به یکی از بازیگران مهم در عرصه انرژی پاک نیز تبدیل شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. سیاست هدفمند انرژی آذربایجان که در سالهای اخیر با موفقیت اجرا شده است، کشورمان را به یکی از بازیگران مهم در تامین امنیت انرژی جهان تبدیل کرده است. به ویژه پروژه های تناب و تاب که از بخش های اصلی کوریدور گاز جنوبی به شمار می روند، نقش راهبردی در انتقال ایمن، مطمئن و پایدار منابع انرژی به بازارهای جهانی ایفا می کنند. در سالهای اخیر موضوع امنیت انرژی به یکی از مهمترین محورهای دستور کار جهانی تبدیل شده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات قیمت در بازارهای انرژی و مشکلات به وجود آمده در زنجیره‌های تأمین بسیاری از کشورها را به جستجوی منابع جایگزین انرژی و شرکای قابل اعتماد سوق داده است. در چنین شرایطی جمهوری آذربایجان توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک شریک مطمئن انرژی تثبیت کند.

0: راهبرد انرژی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان موجب شده است که کشورمان نه تنها به عنوان دارنده منابع غنی انرژی، بلکه به عنوان یکی از تامین کنندگان مهم امنیت انرژی در سطح بین المللی شناخته شود. کوریدور گاز جنوبی که با ابتکار و رهبری جمهوری آذربایجان به اجرا درآمده، یکی از بزرگترین پروژه های انرژی قرن 21 محسوب می شود. پروژه های تاناب و تاب از جمله طرح های مهمی هستند که نقشه انرژی اوراسیا را دگرگون کردند. تاناب به عنوان خط لوله اصلی انتقال گاز آذربایجان از طریق ترکیه به اروپا، علاوه بر تامین امنیت انرژی کشورهای مصرف کننده، در تبدیل ترکیه به یک مرکز مهم انرژی نیز نقش بسزایی داشته است. از سوی دیگر تاب این گاز را به کشورهای مختلف اروپایی منتقل کرده و سهم مهمی در تنوع بخشی به منابع انرژی گازی اروپا ایفا می کند. موفقیت این پروژه نتیجه نگاه راهبردی و بلند مدت جمهوری آذربایجان است. طرح‌هایی که در زمان آغاز نیازمند سرمایه گذاری های کلان و اراده سیاسی قوی بودند، امروز برای کشورهای منطقه و همچنین اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. دسترسی گاز جمهوری آذربایجان به بازار اروپا سهم واقعی و مؤثری در تقویت امنیت انرژی این گازه دارد. در همین زمان وگار بایراموف نماینده مجلس جمهوری آذربایجان درباره موفقیت‌های بخش انرژی کشور و افزایش اهمیت آن برای اروپا دیدگاه‌های خود را بیان کرده است. وی گفت:
1: چون یلر آذربایجان اوروپیا 57 میلیارد کوب متردن artıq təbii qaz nəql edib. Artıq
0: در سال‌های اخیر آذربایجان به اروپا 57 میلیارد متر مکعب گاز صادر نموده و کشورمان یکی از 5 صادر کننده اصلی گاز به اتحادیه اروپا محسوب می‌گردد. همان گونه که رئیس جمهور آذربایجان گفته است، در 100 سال آینده ذخایر گاز آذربایجان هم برای کشور و هم برای شرکای ما کافی خواهد بود. در شرایطی که موضوع امنیت انرژی در اروپا بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، افزایش علاقه به گاز جمهوری آذربایجان کاملا طبیعی و قابل انتظار است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان.
2: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سازمان دول ترک، وحدت، توسعه و آینده راهبردی توجه فرمایید. امروز سازمان کشورهای ترک در منطقه اوراسیا نه تنها به یک بازیگر تاثیرگذار تبدیل شده، بلکه به عنوان یکی از مراکز مهم قدرت ژئواستراتژیک و اقتصادی نیز در حال ظهور است. اگر در مراحل گذشته این سازمان بیشتر با همکاری‌های فرهنگی و انسانی شناخته می‌شد، اکنون به یک اتحاد چند جانبه و راهبردی تبدیل شده که حوزه‌های حیاتی همچون سیاست خارجی، امنیت، حمل و نقل و لوجستیک، انرژی و دیجیتال سازی را در بر می‌گیرد و در مقیاس جهانی مورد توجه قرار گرفته است. بدون تردید در روند این رشد جهانی سازمان کشورهای ترک نقش جمهوری آذربایجان از اهمیت و وزنی ویژه‌ای برخوردار است. آذربایجان تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیف سیاستی منظم، قاطع و آینده‌نگر را در راستای تقویت وحدت پایدار جهان ترک دنبال می‌کند. برگزاری نشست غیررسمی سران سازمان کشورهای ترک در تاریخ 15 مه سال جاری در شهر ترکستان صفحه مهم دیگری در تاریخ همگرایی جهان ترک گشود. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان که در رأس هیئتی در این نشست شرکت کرده بود، در سخنان خود به مسائل بسیار مهم ژئواستراتژیک پرداخت. رئیس جمهور به ویژه تاکید کرد که سنت برگزاری نشست‌های غیررسمی سران که نخستین بار در سال 2024 به ابتکار آذربایجان در شهر شوشا پایگذاری شد، تا کنون به یک سنت مثبت و مؤثر تبدیل شده است. امروز می توان با اطمینان گفت که اعتبار و نفوذ سازمان کشورهای ترک در عرصه بین المللی به سرعت در حال افزایش است و نقش آن در روندهای سیاسی اقتصادی جهان روز به روز تقویت می شود. امروز جهان ترک نه تنها با ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی، بلکه از طریق پروژه های عظیم زیر ساختی که نقشه آینده اوراسیا را شکل می دهند نیز به یکدیگر پیوند خورده است. رئیس جمهور الهام علیف در این زمینه اقدامات راهبردی و اهداف آینده را چنین بیان نمود:
1: رقمسال انکشاف sahasında tüm devletleriyle emekdaşlık uğurla devam edir. Avropa ile Asya arasında rəqəmsal İpək yolu layihəsi icra olunur.
0: همکاری با کشورهای ترک در حوزه توسعه دیجیتال با موفقیت ادامه دارد. پروژه راه ابریشم دیجیتال میان اروپا و آسیا در حال اجراست. در چارچوب این پروژه خط فیبر نوری از خزر میان آذربایجان و قزاقستان در ماه‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید. همکاری ما با کشورهای ترک در حوزه حمل و نقل نیز در حال گسترش است. در شرایط کنونی ژئوپلیتیکی جهان اهمیت کریدور میانی بیش از پیش افزایش یافته است. کریدور زنگزور که در حال تحقق است به یکی از بخش‌های اصلی این مسیر تبدیل خواهد شد. در مجموع تمامی سخنان و پروژه‌هایی که در نشست ترکستان مطرح شد بار دیگر ثابت کرد که پیوندهای برادری میان کشورهای ترک در حال تبدیل شدن به یک مرکز قدرت بزرگ و تاثیرگذار در عرصه جهانی است. نقش و سهم آذربایجان تحت رهبری الهام علیف با پروژه های راهبردی همچون کریدور زنگزور و نوآوری های دیجیتال جهان ترک را از نظر جغرافیایی و اقتصادی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سازمان دول ترک، وحدت، توسعه و آینده راهبردی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.